0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

jedina moja djevojčice, ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracija ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperiju izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedina moja devojčica, volim te, volim te, volim te, obožavam te, te sakam, je t'aime.

0: Ostaje ove gležde kad su ono... Ajde, još malo se preko stigne. Znaš što, cijekao sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ja bi kao života ni dao, ej. I ja kako i on...
1: Karti na pregled!
0: Ne, ja me karti.
1: Kako me ne imate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohr.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vrijeme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voliti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni, jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

Crno na bilo, utrinski ve razdvižuva me. Petak je. Jedino pitočno prašanje za vas. Koja pisma može vidnaš da vi go popravi raspoloženijeto? Koja pisma ve podsituva, ve asocira na petak? Možete slobodno da ni pišete. Tuka sme za vas. Može bi tokmo vašiot izbor ke bide slidniot što ke go slušnama na vašeto omiljena radio, Radio Bubamara. Во продолжение слушам една од новите песни на Тамара. Истата е насловена, не поминува.

što neki kažu, a deka je vreme da se zaljubiš u mene. A mene ne mi je dobro, kako do se a ne se seti. Od tebe facava mi sveti, da se slika me mi veti. A u sliki ve me nema, radi tvoja ta dilema. Mene film od mi se seće, izgleda kućevo te vleče. Nogu poveće od mene, bo more sumna. Tvoje to kuće, tvoje to kuće, tvoje to...

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja.

0: Točno je 11 časot. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavite se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Tamara, goriš.

0: kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: hiljade i jedna muzička prikazna.
1: Zlatni hitovi na Buvamara.
2: 105 zapirka 2 FM.